baka panko lo tank dam koy jeri talibé ma lay dundé deug deug boy da ngay gungé ñima tassen sama mé daw ren ñoo fi nek nan papa outé lak du sédd ci du té da nga bari wax mala sut ay comme da ngeen bëgg dag santé may ñew sëgg sentati sou dé sinay